Vieg ustapilem na sik, labirint. Podružieš stroni pros estroni zobacilam, kumože mu zadovolnili, kutam na uego, labirint. Obox klopus posi utschuzet kaviorem chlamovim, obox tak chasse gozet radosi chaski ego klopka, obox niež radonish, doroslish w tojvid vernish, okolisi inatilak katedri grasse, prose chedlen prose djedinek, gziba wila si fontana, amlodich loviek machal biblia eco mamrochir.